گرسک میت جلا برجالی گرسک میت جلا برجالی جو گر کہے سوئی پل مانو ہر ہر کتھا نرالی.

پیرا ہو سکیے۔ گرو جی اپنی ہی رحمت نال اے سارے کم بنتے ہیں، ستگوراں دا ارشد ہے آپ جپائے جپے سونا، ورنہ انسان کچھ کر نہیں سکتا، یہ من اس پاسے راغب ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی کرم نوازی رحمت پرساد انوگرہ شفقت عنایت نہ ہوئے۔ آپ جپائے جپے سو ناؤ، آپ گوائے سو ہر گن گا، اس لیے ننکار جی دے گن گاؤن دا سن دا سدھار ملیا ہے۔ ایک گل بھی سانو یاد رکھنی اچت ہے کہ گن نہ گاؤن نال اس واحگرو دا کچھ کٹدا نہیں، تے گن گاؤنا کوئی رشوت دینی نہیں، اس نال اس دا کچھ بڑھدا بھی نہیں۔ گن نہ گاؤن نال اس دا کچھ کٹدا نہیں، تے ایک تو لکھ تے لکھ تو بھی لکھ زبان ہو جائے، ہر چکر ہر گیڑ نال اس دا ذکر فکر ورد سمرن جاپ کریے تے او دا ودا بھی کچھ نہیں، کیونکہ او ساڈے جہا نہیں کہ غلط پروپیگنڈا ہویا تے ترتی تے آ گئے تختہ، صحیح پروپیگنڈا یا من مرضی دا پروپیگنڈا ہویا تے تخت۔ اج دی دنیا پروپیگنڈے دی دنیا ہے، پر پرمیشر دا اے دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، او دے وچ کوئی واد کھاٹ نہیں آتی، گرواد یہ سید بخش دے ہن جے سب مل کے آکھن پائے وڈا نہ ہووے کاٹ نہ جائے، تو پھر ہوچھے جائے خیال ایک اپج دے نے کہ پھر فائدہ کی ہویا جے ساڈے گن گاؤن نال اس دی عظمت بڑھتی نہیں ہے، تے مذمت کرن نال کٹدی نہیں ہے، تے سانو کی فائدہ ہوئے۔ اج دی یہ کنتر بازی تے حجت نہیں ہے، گروہاں دے وقت بھی ایسا ہویا ہے، جدو مہاراج صاحب گرو ارجن دیو مہاراج جی تو ایسا خیال کسے نے پوچھیا وچار پوچھی تا ستگرو نے آخیا بھائی تینوں تے مہان فائدہ ہوے گا، تو اس دے گن گا، جو تینوں فائدہ ہے میں کہہ نہیں سکتا، پر میری سرت اندر مت اندر بدھ اندر دانش اندر ایسا آندا ہے کہ پرمیشر دے گن گاؤن نال تیرے دل تو آلودگی کسافت گلازت میل جنما جنمنتراں دی کائی لتھ دی جائے گی، گن گاوت تیری اتر سمیل، پرمیشر تے صاف شفاف ہے پر تیری آلودگی دور ہو جائے گی، گن گاوت تیری اتر سمیل بنس جائے ہوم میں۔ بہت وڈی بات ہے، کئی واری یہ نیکی دا روپ دھار کے اندر داخل ہو جاندی ہے، ہوم ہے دھارمک دنیا دی ہوم ہے تے بڑی ہی لطیف ہندی ہے، تے اے بہت ہی کسیف بھی، کسیف میں نے میری ہور ہنگتا دنیاوی لے جائے تے لے جائے، پر دھارمک خیالاں دی ہنگتا جدو منک نو ہو جائے، میں تیرتھ یاترا کیتی ہے، میں دانی بڑا ہاں، میں سمرن بھجن بڑا کردا ہاں، میں رہتیا ہاں، فلانا امکا پرہتیا ہے، جدو اے گلاں ہو جان تے گرو صاحب جی نے اینو ہومے نہیں آکھیا، بکھ نہیں آکھیا، ات نیمی گل آکھیا ہے، ہومے بکھ فے، اے دیرگ روگ ہے جو جنما جنمنتراں دا کارن تے موجب بنتا ہے۔ صاحب گرو نانک پادشاہ جگت ادھار دا بیڑا چک آپ دا فرض سمجھ جلدے بلدے سنسار نو ٹھنڈکاں تے خنکیاں پردان کرن لئی جدو رحمت دا بدل کر کر در در جا وسیا، تے اسلامی دیشاں اندر بھی گئے، مکے وچ گئے، ساری کہانی بیوانی داستان واردات آپ انیکاں واری پڑھ چکے تے سن چکے ہو،

راج ساج ہم پر جب آئیو یتھا سکت تب ترم چلائیو. کلگیتر پادشاہ بڑا سندر لکھ دے نے راج ساج ہم پر جب آئیو ای راج پاٹ دی جمعہ واری جد مینوں ملی یتھا سکت تب ترم چلائیو جنہ وی ہو سکیا میں اس نوں اگے توڑن دی کوشش کیتی.